0: This is Hope Radio, Angel 5, T8WH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。